0: escuchar las historias para comprenderlas.
1: Anthropology Lab FM. 少一点炒作，多一点时间。来自不同地方的声音。

0: Anthropology Lab, Beth N.
1: Escuchar las historias para comprenderlas.
2: 这里是 Anthropology Lab, Beth N. 少一点炒作，多一点时间。来自不同地方的声音。